Det var gruppa Mix som fremførte melodien «Tar du med ei helsing». Så var det Harry Brandelius, kåret til århundrets sanger i Sverige. Og da skal vi lytte til Harry Brandelius i en melodi av Evert Taube, «Havsørns vals».

0: fråga om smeja Sivert. Og sluttmoralen, han gjev seg selv. Om du tørst og vil ha en Hivert, brenn ikke brennivin, brygg heller øl.
1: Klokka 5:05 om natta.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.